bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai e bai kaba e ya no kauku o kale o bahu no geya.